بینرانی خوشویستم کاتتان باش. رجان من بریمو حوالکانی او روتان پیش کشکم. سرتاش سردیری چند حوالک. لدالهو چالاکیکی جنگ پارزی باره وچو. ام حلمتا بیادی شهیدانی جنگ رک خراوا. اپراسیونی گواستنوه و چلکردنی کشتی بازرگان یکن لگروی هرمز و کنداوی عمان به شوی کی کاتی را گیره. حکاری ام را گرتنا تکچونی دوخی امنی و هرشی نوی سپایی پاسداران بوا. نتانیاهو پیداگری لسر مانوی هزکان اسرائیل لباشوری لبنان کردوا. کسی که ایرانی به توانی هرشی سایبری للایان پولیسی ولاتی مونتنگرو دست بسر کرا. هرشی سایبری یکانی ام کسا نزیکی 3.4 میلیارد دلار زیانی به جرخان آبور یکانی امریکا گیاندوا. درجه حوالکان چالکانی جنگا و خلکی جنگ پارزی دالهو بیادی شهیدانی جنگا و حلمتی که جنگ پارزیان بره و برد. جنگ پارزانی نوچه دالهو لو حلمت دا آوی او نمامودن که برویانه انداوا که لورزی پایزی سالی را بردو داو لحلمتی زاگروسان دا چین راون. جنگ پارزان او حلمتیان بیادو نوی شهیدانی جنگا و بره و بردو و قربانی دانو حولو مندوبونی او شهیدانیان برز نرخندو رایان گیند که سنگری جنگ پارزی او شهیدان چولناکینو پارزری نشتیمانو جنگی کردستان کمانین. سالانه لنوچه دالهو چندین چالاکی جنگ پارزی بره وده چتو. خلکی او نوچه یا لورز جیوازکانی سال دو بپی تایبتمندی او ورزانه بردوام پربه چالاکی جنگ پارزیکانی خویان ددن. مسعود خلیلی چالاکی مدنی و بندکراوی سیاسی پیشو دو 11 روز لدست بسر کردنی للایان هزه سرکوتکرکان رژیم و چارنوسی نادیارو لشوین و حکاری دست بسر کردنی زنیار یک لبردستانیا. با پی راپورتی رکراوی مافی مرووی کورتپا هزه سرکوتکرکان رژیم نیوشوی 25 جوزردان حالیان کتاوت سر مالی مسعود خلیلی چالاکی مدنی و بندکراوی سیاسی پیشو خلکی بوکانو دوی پشکنینی مالکی نابراویان به شوی تندو تیجانه دست بسر کردوا. زنیار یکانی کورتپا درخری اویا او هزانه رژیم ببه بلگه یاسایی و نشاندانی حکم یاسایی نابراویان دست بسر کردوا. او سرچاوه پشتراستی کردوا که بنامالی نابراو لکاتی دست بسر کرانی دا اشکنجه دراون جستیان بریندار کراوو چند اندامیکی جستیان شکن راوا. حتا بلابونوی ام حوالا زنیار یک لشوینی را گیران تومتی و پالدرو چار نوسی او چالاک مدنی کرده لبردستان نیا. وزارتی دروی رژیم به تندی رخنی لبیان نامی روژی پینشمی ولاتانی اندام لشوری هاوکاری کندو گرتو به دست وردن و هرش آمیز لقلمی دا. وزارتی دروی رژیم رای گیند پیش نیار به ولاتانی کندو دکین لحوکاری امریکا و هرش لبرنامه ناوکی کن خویان ببویرن. وزیرانی دروی شورای هاوکاری کنداو لبیان نامه که هاو بشدا لگل مارکو روبیو وزیری دروی امریکا رایان گیانده بو اشتی بردوام پیوستی با رگیری کردن لهمو هرشکانی ایران لوانه موشکی بالستیک درونو دستو پیوندی کانیتی. او شورایا که پیگ دیکت لعربستان، قطر، عمان، بحرین، امارات و کویت پیدا گریان کرد که دبیت لهر رکو تنک دا بر جواندیکانی اوانو سقامگیری نوچکا لبرچاو بگیرید. کازم غریب آبادی جگری وزیری دروی ایران هراشه کرد که دابین کردنی امنیتی هاتو چو لگروی هرمز دا لدروی چاو دیری تاران گرانتی نکرد. او لطور کمالایتی ایکس نوسیویتی پارینوی ارام لگروک دا بابر یاردان لدروی تیروانی نکانی ایران مسوگر نابد. غریب آبادی ادعای کردوا که هر چوارچوی کی باور پیکراو دبیت لسر بنمای هواهنگی لگل ایرانو با پی بندکانی لیک تیگیشتنی اسلام آباد بیت با پیچوانوا دبیت هوی را گرتنی ری روا هاو تریب یکن. ام هرشانه تنیا روژیک دوی هرشی درونی کی سپای پاس دارن با سر کشتی کی برحالگر لعوکانی امان دادین. امش نشان داد که تاران دیوید با استراتیجی
تروریزمی دریایی، بازرگانی جیهانی و هلکانی وزا به بارمتا بگرید تا باج لکوملگای نیو دولتی ور بگرید و شکستی سیاستکانی بشاره توا. رکخراوی نیو دولتی دریاوانی نتوی گرتوکان به هوی تکچونی دوخی امنی و هرشی نوی سپی پاسداران اپراسیونی گواستنو و چول کردنی کشتی بازرگانیکانی لگروی هرمز و کنداوی عمان به شوی کاتی را گرد. آرسینو دومینگز کرتری گشتی رکخراوکا رای گیند پرستنی جانی دریاوانان لپیشینی کرده یا بریارکا با دلنیابونوی لامنیتی او دروازه گرنگی وزیا. امرا گرتنا کتوپرا دوی او بو که دو برپرسی امریکی به فاکس نیوزیان را گیند. سپای پاسداران به درون هرشی کردو تسر کشتی کی بر حلگری اور لاولی که با آلای سنگاپور و لگروی هرمز درده چو. با پی راپورتی بریتانیا ام هرشه لباشوری روشالات عمان رویده و زیانی به کشتی که گیند و بلام خسارتی گیانی یعن جنگی نبوا. ام هرشه دوی هرشکانی پیشوی سپای پاسداران دید بسر کشتیکان. قرارگاه خاتم الانبیا سر به سپای تروریستی پاسداران لدش کرده و ببونی فروککان اسرائیل لناوچکه دا دش کرده و توندی نشانده و هراشه توند لإسرائیل دکد. قرارگاه خاتم الانبیا لراغین دراوک دا فرینی فروک شرکرکان اسرائیل لآسمانی هند کلاتانی ناوچکه برو ایرانی به حولکی مترسی دارو هراشه دجی رژیم کماری اسلامی لقلم دا. لو راگین دراوه دا هاتوه که اگر امریکا توانای راگیر کردن و کنترول کردن اسرائیلی نیا کمار اسلامی او هرشانه اسرائیل قبول نکد. او هرشانه سپای پاسداران لکاتک دایا که لروتی شری دوازده روژه و چل روژه دا نک هر توانای برگریان لبرانبر هرشی فروک شرکرکان اسرائیل دا نبوا ملکو آسمان ایران به تواوی لدستی اسرائیل دا بو. لماوی چند روژی رابردو دا چندین جار بر پرسانی بالای اسرائیل و رژیمی تاران هرشیان لیکتر کردوا. با پیچوانه لیدوانی بر پرسانی رژیمی کمار اسلامی که بس لاریوشوینی نوی با تپربونی کشتی نوتی و برحلگرکان لگروی هرمز دکن، دونالد ترامپ رای گیند که گروی هرمز به تواوی کراویو بر بستک بونی نیا. سروکمار امریکا رای گیند که روژی پنجشنبه 19 میلیون برمیل نوت با گروی هرمز دا تی پاری وو اوش زورترین رجه یا لمیجو دا. ترامپ اماجی با وش دا که نرخی نوت با رجه کی اکجار برچاو دا بزی وو با هویش و همو کلو پلو پیداویستی کنی دیکش هرزان دبن. هروها مارکو روبیو پیش سردانی ولاتانی ها پیمانی خوی لکنداو رای گیاند که لچوارچوی رکوتینی کتایی دا به هیچ شویک رگه به ایران ندرید باج یان تیچوی زیاده لگروی هرمز لکشتی کنور بگرید یان ریکارو ریوشوینی نوی دیاری بکات. پیشتر سپای پاسداران لراغین دراویک دا باسی لوا کرده بو که او کشتیانی ببی هواهنگی لراغی گروی هرمز و تی پرده بنو سرپیچی لبرگار کنمندکن با تندی روبرویان دبینوا. جگری یاری دادری سر و کمار امریکا للندن رای گیند اگر تارانو هیز نیابت یکانی پیبندی داواکار یکانی واشنگتون نبن روبروی در انجامی قرص دبنوا. سباستیان گورکا جختی کرده و دونالد ترامپ هولکانی با برنگار بونوی تروریزم دست پی کرده و گراونه توا با گروپانی شری دیجه تیرور. گورکا با آماجدان باوی هزکانی امریکا لحفده منگی رابردو دا زیاد الله 1050 جهادیان کشتو و 106 برمتیان گراندو توا دوای متمانه کردن به توانه ترامپی کرد. گورکا ایرانی وک گورترین دولتی پالپشتیکاری تروریزم وصف کرد که زورترین هراشه دروست کردوا. نابراووتی امریکا و اسرائیل دتوانن هراشکانی تاران تک بشکننو سر و کماریش آماده یا به تواوی هیزو لرگی هنری ریکوتنوا گوشارکان لسر برنامه اتمیو دارای ایران چرتر بکاتوا. وزیری دروی امریکا لچوارچوی سردان اکداب و بحرینو دیداری لگل حمد بن عیسی آل خلیفه پاشای اولاتا رای گیند تا اوکاتی گروپ چک دار نفرمی کن لناو سنوری ولاتانی سر بخودا چالاک بنو للایان ایران و پشتیوانی دارایی بکرین هیچ جور آشتی و سقامگیری اک لروش حواتی نوراستا جگیر نابید. مارکو روبیو با اماجدان بوله اک تگیشتنی حفته رابردو لنوان واشنگتون و تاران دواجو کرا جختی کردوا دقاکا بسل دسته ورندان لسروری ولاتان دکات لکاتیک دا هیزه نیابت یکانی رژیمی ایران
ڕێک پێچەوانەی ئەمە دەست لە کاروباری نێوخۆی دەوڵەتان وەردەدەن. ناوبراو وەک نمونە باسی لە پشتیوانیە داراییەکانی ئێران بۆ حیزب‌الله، میلیشیاکانی عێراق، حەماس و حوسییەکان کردو وەک هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر سەروەری وڵاتان پێناسەی کردن. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل پێداگری لەسەر ئەوە کردەوە کە هەتا ئەو کاتەی دڵنیا نەبن لەوەی ئەمنیەتی ئیسرائیل پارێزراوە لە باشووری لوبنان پاشەکشە ناکەن و لەوێ دەمێننەوە. بنیامین نێتانیاهو ڕایگەیاند ئێمە لە باشووری لوبنان داین و هەتا ئەو کاتەی بە پێویستی بزانین لەو ناوچە ئەمنیەتیەدا دەمێنینەوە. لەو لێدوانەدا نێتانیاهو ئاماژەی بە ڕژیمی تاران کرد و وتی ئیسرائیل بەو هێرشە هەڕەشەیەکی سەرەکی لەنێو بردوو ئەگەر ئێمە هێرشمان نەکردایە ڕەنگە ئێران دەستی بە چەکی ناوکی گەیشت بایە. ناوبراو پێداگری لەسەر ئەوە کردەوە کە هێشتا بابەتی ئێران تەواو نەبووە و هەندێک کاری دیکەی ماوە کە دەبێت چارەسەر بکرێت. پێشتریش دیوید مەنسێر وتەبێژی دەوڵەتی ئیسرائیل ڕایگەیاندبوو کە هەتا ئەو کاتەی حیزب‌الله چەک نەکرێت هێزەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان دەمێننەوە. کانالی کانی ئیسرائیل لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە کرد قەتەر بۆ جێگیربوونی ئاگربەس لە لوبنان لە چوارچێوەی نێوەندگیری گرنگی نێوان واشنگتۆن و تاراندا یارمەتی کۆماری ئیسلامی دەدات تا دانوستانەکان بە پرسی لوبنانەوە گرێ بدات. ئەم هەڵوێستا ڕەخنەی توندی لایەنە سیاسیە دژبەرەکانی حیزب‌الله لە لوبنان لێکەوتووەتەوە. سەرچاوەیەک لەو حیزبانە وتی قەتەر ڕۆڵێکی نەرێنی دەگێڕێت چونکە دەرفەت بە تاران دەدات پێگەی خۆی لە وڵاتەدا زیاتر پەرە پێ بدات. ئەم سەرچاوەیە وتیشی دەوحا پێی وایە بەبێ ڕەزامەندی تاران حیزب‌الله چەک ناکرێت بۆیە دەیەوێت ئێران بکاتە لایەنێکی سەرەکی چارەسەر لە وتووێژەکانی سویسدا. ئەم سیاسەتمەدارە باسی لە ئامانجی لاوازکردنی پێگەی ئێران کرد و وتی قەتەر بەهۆی بەرژەوەندیە ئابوریەکانیەوە پێداگری لەسەر ڕێگری لە ئێران لە گەروی هورمۆز دەکات بەڵام لە پرسی لوبناندا نەرمیەکی زیاتر نیشان دەدات. رافائل گەروسی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ڕایگەیاند کە لە یەکتێگەیشتنی کاتی ئاشتی لە نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی دەسەڵات دەداتە چاوەدێرانی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ دەستڕاگەیشتن بە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی نێوخاکی ئێران. گەروسی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە ژاپۆن جەختی کردەوە کە بۆ پێبەندبوون بە بنەماکانی ئەم ڕێکەوتنە دەبێت ئاژانس مافی پشکنینی تەواوی هەبێت و هیوای خواست کە تیمی چاودێرانی ئاژانس بەمزوانە بچنە تاران. پێشتر بەرپرسانی ڕژیمی ئێران ڕایانگەیاندبوو کە وێستگە ئەتۆمیە گرنگەکان تاکاتی گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی کۆتایی و لادانی گشتگیرانەی گەمارۆکانی واشنگتۆن بەڕووی چاوەدێراندا بەداخراوی دەمێنێتەوە. لێدوانەکەی گەروسی ئاماژەیەکی ڕوون بۆ ناچاربوونی تاران بە پاشەکشە لەو مەرجانەیە کە پێشتر بە مەبەستی ڕێگەخۆشکردن بۆ جێبەجێکردنی لە یەکتێگەیشتنە نوێیەکە و کەمکردنەوەی گوشارە نێودەوڵەتیەکان داینا بوون. بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ڕایگەیاند کە بۆ ڕێگیرکردن لە پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی لەلایەن ئێرانەوە دەبێت سیستمێکی زۆر بەهێز بۆ تاقیکردنەوەی ڕاستی و پشکنینی مەیدانی دابمەزرێت. رافائل گەروسی بە ئاماژەدان بە دانوستانەکانی تاران واشنگتۆن وتی ئێران دەڵێت نیازی چەکی ئەتۆمی نییە بەڵام تەنیا ڕاگرتنی نیاز بەس نیە و دەبێت چاودێران دەستڕاگەیشتنی تەواویان هەبێت. ئەمە لە کاتێکدایە کە تاران لە پوشپەڕی ساڵی ڕابردووەوە هاوکاریەکانی لەگەڵ ئاژانسی وزەی ئەتۆمی هەڵپەساردووە. گەروسی ئاشکرای کرد لە گفتوگۆی سەرەتایی لەسەر چارەنووسی پاشەکەوتی ئۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران دەستی پێکردووە و بژاردەکانیش بریتین لە ڕوونکردنەوە یان گواستنەوەی بۆ وڵاتێکی دیکە. ناوبراو جەختی کردەوە کە بڕیاری کۆتایی لەم بارەیەوە لە نێو دانوستانەکانی داهاتووی تاران و واشنگتۆندا دەدرێت بەڵام جێبەجێکردنی سیستمی چاوەدێری تۆکمە مەرجی سەرەکی هەرجۆرە ڕێکەوتنێک دەبێت. دوایین هەواڵ: پۆلیسی وڵاتی مۆنتەنگرۆ کەسێکی ئێرانی تەمەن 39 ساڵانی دەست بەسەر کرد کە بەهۆی هێرشی سایبریەوە نزیک بە 3.4 میلیارد دۆلار زیانی بە ژێرخانە ئابوریەکانی ئەمریکا گەیاند بوو. پۆلیسی مۆنتەنگرۆ لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند ئەو تاوانبارە لە ساڵی 2013 هێرشێکی سایبری دژی زیاتر لە 150 زانکۆی ئەمریکا دەست پێکرد کە زیانەکانی بە 3.4 میلیارد دۆلار دەخەملێنرێت.
باوتی پولیسی اولاتا دوسیه او کسا دوی داواکاری امریکا دراو بدادگای بالای پیتختی مونتنگرو. لبیان نامه دا هاتوا که همو داتاو زانیاریکانی او زانکویانی امریکا که هرشی سایبریان کراوت سر دراو بس پایپاس دارانو ناونده امنیت یکانی رژیمی تاران. شاینی باسه لماوی روژانی رابردو دا چندین سیخورو تاوانبارو تروریستی سر بس پایپاس دارن لولاتانی بریتانیا، استرالیا، کانادا و چندین ولاتی که دیکا دست بسر کراون. خوشویستان به یرمتی هاوکارانم حوالکانی اورم پیشکش کردن تا دیداری که دیکا هر شاد بند.